nu sätter jag då. Gåns och lojn ändes förbrett. Hoj vi gåns operest. Vårt sola nu döna. Hoj len sig langsam gens ojne papierna rolvende stund. När restes gröta detta. Hier sorte vårt sola blöstöne hier. Färmöjde som manns vår hier tjön mensch hankomma. Dort visst hej. Så har jag nu det ganska tid förbränna. Langsam var det byte schema. Och vad det mog jag mörst ut, har jag hållit sin ett snäppslom med. Det hållde jag nu ut. Jo, nu har det tid, har jag vunnit bästa lera. Men om sina betar ut, har jag en par tus förgett och vunnit alla till mig den är själv brugd. Och vad har jag vunnit dort lera, vad har jag med hård. Jag läst och läst. Och så mera sida där jag läsade. Och jag måste dachta, jag vet inte överhuvudtaget vad jag läsade. Sina gedanken var ganska för ordet svensk. Och jag kan överhuvudtaget under den tid vad jag läste. Då gick jag mig en bättre ram. En tid. Var jag överhuvudtaget. Jo, här var det väl byrå. Här sådde de människor som telefonera måste och fel skriva måste. Og jeg var der træt, og hvad så lade jeg døne? Det var langsomt og gåns dista. Jo, sine bibel havde jeg høj med. Høj kunne jeg en bibel læse. Dort var pappa nu med en også oven støne. Og tætne de klok. Jo, de klok vil Eva sas. Nu var pappa alt hus sæne. Det var de unge sigerte habe. En nu var de bibel læse. Jag vill det också döna, så oss tyst. Jag bläddrar, och vad så jag läsa? Jo, det blir det. Lukas vill jag läsa. Lukas 15. Och så jag sagt, vill jag en ny skrift, en ny strikt vill, dann dachte jag, då var jag mal vad jag läsa. Det hade mig ens för nu en tinnersten mal en ny strikt, wenn's mir det faller haft. Jag fang an, die skrift zu läsa, vom verlorenen Sehen. En hoi lest, ein Fuder hod twei Sehens. En hoi lest wieder, in dem einen Sehen, dem wieder tüs nicht mehr gut genug. Der hod sön schöne tüs, zu dem wäre sehr schät, der hod von allem genug. Aber nee, dort red dem noch einmal nicht. Hoi lest, würde jung dann einfach von tüs waschend. Würde sie in die Leis woanders werden, seht ihr dort. Und wir schlämmen dort an dem Jungdom wort, dort er zu Göder lass, bei der Schwein umkomm. Dort er kun ab Schwein abpose, und noch nicht mal das Erde von dieser Schwein trisch. So weit wie er aufgerutscht.